sem ye osra hinie ne ti se el japadie bia obi di ko se efu obi mu anase sika kokobi enu na

na mo fa fa kome nyina mra adwade nyam ko pɔnche wo ye mo promise ne wo jɔ jɔ me tɛ ni kwɛ fu na na